kore honoi mōre atu e ki hō mai a hiwa e koe ni maharo ku nau ki fi hō mai nau tōru o kau ki porokarama e whewhini e taim te tau pēkua e kore honoi mōre rahi atu e tiki mōtōru i hiwa koe a nei te kua atu pia wai pē tui mea mana ki whainga maari e pē mea katoa pē i he e whewhini pia koutui pē kure rei pē mea katoa pē i he tapu katoa pē mō ui pē mā ngai whewhitanga ku mō whahako a koutui pē oku kei re rei pē mea katoa pē. Dije, tampoco todo, pero hoy fue diferente.